mano ente asie ye nyina ye nimu se Yesu Kristo oba ye no oba wi ase no wo be she ni wo ene ne sori ho nkom afei wo she ne nkro ye the ascension his ascension o she ho nkom ena his second coming ne maye tosu mienu o she ho nkom enti ebra enkom she no mu no ena na suafo no mri bia no no amote enwo be poso no esuafo no bi se ne se wa she nkom se wo beba na se wo beba e den na beye o maye no ehu nsenkyrene nsenkyrene be ne be sisi a ebe dia dance ya se Yesu Kristo maye aba na se wiase awieye aben enti eno no dane ya kenkan ni nyina se Yesu ka kyerɛ mo se ebinom di me din beba beka se mini Kristo no na ombe dada nipa bebre sa ombe dada enipa ebebre na enipa bebre di me din eba beka se mini Kristo no na obe dada nipa pi na mo beti oko ene akosam mo nhwɛ na mo akoma entu efri se twa se eba nanso na wieye no enya nruye na oman be sori oman so ni ahinie ahinie so na kwam ni asase wosuo ebeba mia mia na yenum nyina ne awoko ya emfiti ase no e na obeyi mu ama ho hiahia na wakun mo na medinti aman nyina be time na no na beto nipa bebre sintidua na obeyi ye wo ho ama na watentan wo ho na difo atrofo bebre ebe sori na obedada nipa bebre na nam samum ye bedo so nti wo mududo no arado ano bejo na de obegyina mu akodura wieye no ono na obegye no nkwa na obeka asempa yi obeka hindie no ho asempa yi e wo wiase nyina de diama na ma nyina dance e no ansa na awieye no ebeba enti we no mene science a ebesia e chese wiase awieye ereba na Yesu maye no aben enti ye twaso verse 15 no a and also so another signs before say yes

0: na yei beye den na ye ho chese ontia sie na so bofo ka chese ho kron kron no in the baye we nyina e be ba oso hallelujah so enti enye me bi ho a wo dwin christos mu se enti mi nye ho a oboa se on kron kron nya be mu a na pasan pese me kan bibi efa me kan tito etimi ensa no imu mi ensa akopum en wotwe na
1: eh ye mere no
0: ah me e wodi tia wa pe me de boa sam no po mi timi ni pe me de boa sam no po Titus chapter 3 Titus chapter